0: Sinna bhí lúsar tatú ag éisteach le hit tuirte na hÉireann agus támid díireach leis lí tríad an top trucha. Ceoló Jenny tachta go bhfuir ceair deag ach díireach an is seo chuin ar na mothóir den top spot.
1: Seo iad na hÉireann is mó an teachtain seo ach cé a bheith ag uimhir a hé. Seo iad na hamathóirí.
0: Ewan McVicar, Share the House. Coulter Trapped.

0: agus fágam éile a chóir de leis an tunis mó sa tír an tachtin seo. An tunatá gaine an tapspot. Ag ibhar a hain, prasba agus clúni le céile. Free your mind. Agus sin a méid imse. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.

0: Cordia agus fóte ráis go hit 13 na hhéan lom sa Louise Cantal an tatain seo margus goná be mu de choh sios na trochaún é smó satíra. Tosní anna go bon ar gcóirta go bhfu trocha i gceanúpla second achtíra chunééis ééis mu siar go tapa le ar top cuaig an tatain chicate.
1: Iad na cuaig tracks is mó ón seatain chicate cuaig.
0: Crossba agus Clooney free your mind. Shakira featuring Burna Boy.

Keis níos ná céimh agan an tachtain seo, well, beg le cloisteáil go hana lua. Ag ibhar a trucha Sonny Federa ag obrí le Becky Hill, say something.

0: Sinna bhí lúsar tatú i ggéisteach le hit tuirtí na hÉireann agus támid díireach leislí tríad an top trucha. Ceoló Jenny tacht agaibh rud cathair deag ach díireach an leis seo chuin ar na mórthaí den top spot.
1: Seo iad na hÉireann is mó an teacht an seo ach cé a bheith ag uimhir a hé. Seo iad na hamathóirí.
0: Ewan McVicker, Share the House. Coulter Trapped.